0: Ah, Maria, Sezen esimez ke koşa, Sezen olmaz ka boşa.
1: Hindistan'da yeni kanun. Hüküm etilişlerge sudya sıralarına jırlap cevap beru. Qatğı tıyıla. Татар радиосында реклама.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: генералының олына хәрби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почта қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Мәктәп балалары институтта яхшырак дип, студентлар эшләүе рәхәтрәк дип уйлый. Һәм бары тик эшләүче кеше генә иң яхшы урынның балалар бакчасы икәнен белә. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшәп алды без.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 27 май күнне Кушкар эштеги яңа тәкъдимнәрне җинтекләп өйрәнегез. Бар ягыннан файдасын исәпләгез. Үгез бозау. Бүген сәламәтлек һәм көндәлек гадәтләр турында уйланыгыз. Яңа режим яки спортка керешү өчен уңай мөмкинлекләр бар. Игезәкләрнең эшлекле очрашулары һәм сөйләшүләре уңышлы үтәргә мөмкин. Моның өчен детальләргә игътибар итегез. Кысла, эмоцияләрегезне контрольдә тотарга тырышыгыз. Каршылыкларны тыныч сөйләшү белән хәл итү яхшы. Арыслан, иҗтимагый элемтәләр һәм якын дуслар белән аралашу файда китерер. Ярдәм сорарга курыкмагыз. Кыз, детальләргә игътибар һәм тәртип таләп итә торган эшләр уңышлы барачак. Документ һәм планнарны ике тапкыр тикшерегез. Үлчәү, компромиссларга әзер булыгыз. Тигезлекне саклау бик мөһим. Шаян, лидерлык сыйфатларыгызны конструктив рәвештә кулланыгыз. Шул чакта сез башкаларны да илһамландырырсыз. Укшы, энергиягезне зур эшләргә юнәлтү файдалы булачак. Кәҗәмегез, белем алу һәм элемтәләр аша яңа мөмкинлекләр табу ихтималы бар. Кыска сәяхәт яки очрашу файдалы булыр. Сукыяр, дуслар һәм танышлар аша кирәкле ярдәм табу ихтималы зур. Бәхет бүген сезгә дә йылмайган. Балыклар, игътибарлы булуыгыз бүген сезне планлаштырылмаган чыгымнардан коткарар.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.

0: Жир эшләрен башкарыр алдыннан жир өстенә җәелгән вакытлыча катламны асфальт дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү, китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет АЖА. Бугрыян 102-61-01-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
6: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
7: 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында.
4: Шәшкә, алсу гөлләрем, шәшкә көе, шәшкә сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Иртән бик уяу булырга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Доктор Шарипов клиникасы ояк кул тамырлар ауруларын давалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорап.
6: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үтә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniktavair.ru сайтында таныш аласыз.
8: Түбе ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанские стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
9: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
12: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин белейдиңме? Бүйүк реформатор, энциклопедист Волим, мәшһүр мәгърифәтче, яш ягында бик таза егет булган Шиһабетдин Мәржани, тирә-юндәге авыл сабан туйларында көрәшеп, үзен көрәшче Шиһап дип таныта. Көрәш мәсьәләсендә Мәржани үз кагыйдәләрен булдыра. Әйтик, ул егылганнар белән түгел, егылучы баһадирлар белән көрәшүне яраткан. Үзеннән бер мәртәбә егылган кеше белән көрәшмәгән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шәйхетдинова, ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.

0: Ағая қарама, менім торында барысы да бүтінісіндә білә. Мен генә хәбәрләр түгел. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, срок отместий и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мы салалар?
6: Ышанычлы.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тотар

0: көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нинди тынлық болар еді. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Қазір фактлар тілесә қойса рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерілген сайлау. Мұңа өзіңіз инаныңыз. ДТС-та тест-драйв өзіңіз һәм 520 мың сумға қадар өстәмә файда алыңыз. Бізгә ышаналар. ТНТ-ТТС. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәһәр картасында іздәгіз.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: О, аквапарк су бар. Украин 12-79-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50 гіне шоқырым ерақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризық хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
9: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
8: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты на devizrahati.rf.
10: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиянең баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
11: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-Стоп. Билетлар сатуда.
12: Яшикле Уолта Плюс.
13: Татар радиусының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: виртуаль танышулар 2 периодқа бөліне. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шыр. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән. Акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 1 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Яқынларыгыз турында ниши кайгыртырга деп ойлойсызмы? Эмес. Табигый виноград эликсири. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигиз була 6. Эмес. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмес.ру сайтында.
10: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
11: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
12: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
13: Игә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад тора комплексы. ОО «ЗТК Ресурс».
14: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
15: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
16: Төзүчесе ООО «ЗТК Ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

кішігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Миндияр Шаймарданов шешек бәйләме тотып, икенче сыйныфка укырга бара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Татарлар энциклопедиясе. Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
1: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 524-169-00-161-392.
0: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча Федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Мұқтаж, қолағызына мүмкін мі? Ммм, нинди нәфес. Меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207 10 35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадомата РФ сайтында.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Үкшәлі туфлик кейіп болмаймы? Кешкі аяқ арай? Қан тамырлар бұртып шығамы? Шәрипов клиниксына мұрашағат етігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, һәм нәтижәлі дауалау. Фазан Ринскай урамы 10. Доктор Шәрипов клиниксы.
5: Тискәрі ғынтысы болырға мүмкін. Табип білән кеңәшләшу сұрала.
6: Түбе ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясының бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
7: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
8: ООО Аквапарк Кубар. Украин 112-79-00-532-55. Яшикләве юк.
9: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле
10: Уолта Плюс. Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, КТМ сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
11: Альбина Салаватуллина.
12: Актуаль белгечләр чакыра.
11: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
12: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
11: Боларның барысына да үзебезнең караш.
12: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңажыр Татар радиосында.
4: Шәшкә, алсу гөлләрем, шәшкә көе, шәшкә сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: 2 күзгәдә лазер коррекциясе яса торган. Монысы да Омикрон.
1: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
0: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Укучы көндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә.
1: Татар радиосында реклама.
2: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиянең баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
4: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностик ларга комплекс латик шринулер узарга чокра.
5: Искари юлантасу болуы мүмкин. Талип билен кинешкеш усрала.
6: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
7: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
8: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
7: ТИМ ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Пассир.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Пассир.ру национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта 50 йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Яшикләү 6+.
2: Иге бер кийге тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
3: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
1: Безче ОЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомны тарих сайтында.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
5: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 27 май күнне Кушкар эштеги яңа тәкъдимнәрне җинтекләп өйрәнегез. Бар ягыннан файдасын исәпләгез. Үгез бозау. Бүген сәламәтлек һәм көндәлек гадәтләр турында уйланыгыз. Яңа режим яки спортка керешү өчен уңай мөмкинлекләр бар. Игезәкләрнең эшлекле очрашулары һәм сөйләшүләре уңышлы үтәргә мөмкин. Моның өчен детальләргә игътибар итегез. Кысла, эмоцияләрегезне контрольдә тотарга тырышыгыз. Каршылыкларны тыныч сөйләшү белән хәл итү яхшы. Арыслан, иҗтимагый элемтәләр һәм якын дуслар белән аралашу файда китерер. Ярдәм сорарга курыкмагыз. Кыз, детальләргә игътибар һәм тәртип таләп итә торган эшләр уңышлы барачак. Документ һәм планнарны ике тапкыр тикшерегез. Үлчәү, компромиссларга әзер булыгыз. Тигезлекне саклау бик мөһим. Шаян, лидерлык сыйфатларыгызны конструктив рәвештә кулланыгыз. Шул чакта сез башкаларны да илһамландырырсыз. Укшы, энергиягезне зур эшләргә юнәлтү файдалы булачак. Кәҗәмегез, белем алу һәм элемтәләр аша яңа мөмкинлекләр табу ихтималы бар. Кыска сәяхәт яки очрашу файдалы булыр. Сукыяр, дуслар һәм танышлар аша кирәкле ярдәм табу ихтималы зур. Бәхет бүген сезгә дә йылмайган. Балыклар, игътибарлы булуыгыз бүген сезне планлаштырылмаган чыгымнардан коткарар.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: бір хатын больничный алыр үшін бизән мишегенә барған һәм аны хастаханәгә салып куйганнар. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалалар?
3: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
6: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
7: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
6: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
7: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
8: ООО kassir.ru, национальный билетный оператор, Санкт-Петербург.

0: Мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООЗ Авташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта домыклары сайтында. Акция 2026 елның 31-нче маена кадәр гамәлдә.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңгыр Татар радиосында.
4: Шәшке, алсу гөлләрем, шәшке көе, шәшке сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: ишетем. Шкафта нәрседер хәрәкәтләнә. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО Аквапарк Сувар. УКРН 112-299-00-532-55. Яшикләве юк.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
6: Нинди тағын?
5: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
6: Менә еш масам оңайлы.
5: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы. Чиста, дұрыс шартларда өскен роман тұқымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз. 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп, 10% ташлама алыгыз.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
10: Омикронға әлбәттә.
9: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
9: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
2: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшү сұрала.
11: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Nega deb tiz ushlar kunida birovda forma kimi, boshina berib kirpish vatmay, ham sement taqiyonmay ekan ul, ha?
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздем Курбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
1: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юнлайл белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп юнлайл концертын төшерә.

0: Xastaxona koridori shuning qadar uzun ham yoqdi edi. Vali pulsini tekshirib qo'ydi. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока. Бәя
2: ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсыз? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
9: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
10: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
12: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda Yıldızname.
1: 27 май күнне Кушкар эштеги яңа тәкъдимнәрне җинтекләп өйрәнегез. Бар ягыннан файдасын исәпләгез. Үгез бозау. Бүген сәламәтлек һәм көндәлек гадәтләр турында уйланыгыз. Яңа режим яки спортка керешү өчен уңай мөмкинлекләр бар. Игезәкләрнең эшлекле очрашулары һәм сөйләшүләре уңышлы үтәргә мөмкин. Моның өчен детальләргә игътибар итегез. Кысла, эмоцияләрегезне контрольдә тотарга тырышыгыз. Каршылыкларны тыныч сөйләшү белән хәл итү яхшы. Арыслан, иҗтимагый элемтәләр һәм якын дуслар белән аралашу файда китерер. Ярдәм сорарга курыкмагыз. Кыз, детальләргә игътибар һәм тәртип таләп итә торган эшләр уңышлы барачак. Документ һәм планнарны ике тапкыр тикшерегез. Үлчәү, компромиссларга әзер булыгыз. Тигезлекне саклау бик мөһим. Шаян, лидерлык сыйфатларыгызны конструктив рәвештә кулланыгыз. Шул чакта сез башкаларны да илһамландырырсыз. Укшы, энергиягезне зур эшләргә юнәлтү файдалы булачак. Кәҗәмегез, белем алу һәм элемтәләр аша яңа мөмкинлекләр табу ихтималы бар. Кыска сәяхәт яки очрашу файдалы булыр. Сукыяр, дуслар һәм танышлар аша кирәкле ярдәм табу ихтималы зур. Бәхет бүген сезгә дә йылмайган. Балыклар, игътибарлы булуыгыз бүген сезне планлаштырылмаган чыгымнардан куткарар.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Татар радиосы.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшәү алдыгыз.
3: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
4: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
5: Түбе ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: башқа фикер келді. Һәм бір сағат бойы баш миен ізләп интекті. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ышанышлы мысалалар?
2: Ышанышлы. Өзіміздің егітлер. Атна сайын Корея білән Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
3: Рураям тортын қабам, көзлерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән. Затлы халал десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
6: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
2: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
6: Тим ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Пассив.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассив.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГРН 118-784, 718-9-94. Ящикляу 6+.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
4: Омикронға әлбәттә.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші йыр.
6: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Bu dünyada en korkunuşu, əbiyinden ''Kızım, sen tozargansın'' degen sözlerini işitu. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44 33.
7: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиясының баш табибы. Барлык мусульман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Татар радиосында көндезге хатлайн тапшыру башланды һәм микрофон алдында сезнең хатлау сәламнәрегезне укырга әзермен мин, Галина Минжелеева. Инде безнең иртәдән үк безнең мессенджерыбызга матурдан-матур открыткалар юллаган тыңлаучылар барысы да Корбан гаете мөбарәк булсын дигән җылы теләкләр яздыралар һәм шундый теләкләрнең берсен Тимур исемле тыңлаучыбыз да язган. Ассаламу алейкум, Корбан гаете мөбарәк булсын дигән. Карагыз әле, бигрәкләр дә матур открыткалар юллаган безнең Айгөл исемле тыңлаучыбыз, шулай ук Гөлфия, Светлана, менә бит инде. Кызганыч сезгә мин аларны күрсәтә алмыйм, ләкин ышанам сезгә дә инде иртәдән үк әлеге матур-матур открыткаларны юллаганнардыр, дуслар. Кутлаулар сәламнәр безнең Макс мессенджерына кабул ителәм 891-72-308 телефон номеры буенча. Кабатлабызам 891-72-308. Сездән хәбәрләр көткән арада әйдәгез чираттагы матур җырга тукталыйк. Илгиз Мөхетдиновның Язмыш юллары композициясе.

Татар радиосында күндізгі хатлайн тапшыруы башланды, һәм әлеге сәгать дәвамында без сездән котлау сәлемнәр кабул итәбез. 891-72-308 телефон номеры буенча. 891-72-308. Хәерле көннәр, Татар радиосы, бәйрәмнәр белән сәләмемне яраткан тормыш иптәшем Мухитов Рифатка юллыйма. Мин сине яратам, җаным, дигән безнең Алина исемле тыңлаучыбыз. Исәнбез, Татар радиосы, Корбан гаете мөбарәк булсын. Әнимнең сеңлесенә исәнлек, саулык һәм авылга уңышлы юл телим. Улың Алюмир дигән әлеге матур-матур хәбәрдә. 891-72-308 безнең номер, котлаулар, сәлемнәр барсы да. Бу номерга кабул ителә. Ә чиратта безнең Илзирәнең тормыш яратканны ярата дигән матур җыры.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Хәйрле көн, Татар радиосы. Құрбан ғайыты мөбәрәк болсын. Бәйрәм сәлемнәрен ғаиләмә жеткерәм. Матурым Ильясқа, балаларыбыз Алсу белән Илсафқа. Ашларыгыз тәмле болсын деген Айсине. Сәлем, Татар радиосы. Бәйрәм белән сезне. Бар кешедә ял иткәндә без эшлибез әле. Матур көннәр баршабызга да деген безнең Ринат исемле тәңләүчебез. Құтлаулар, сәлемнер, дуслары, қабыл ителем. Бізнің МАКС қызметіне 8-91-72-308 телефон номері бойынша. 8-91-72-308.

0: Хатын-кыз мәхәббәтнең мәгънәсен, ә ир кеше бәясен белә. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Кызу шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО «Аквапарк» Сувар. УКРН 112-299-00-552-55. Яшикләве юк.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
6: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
7: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
6: Тим ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
7: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
8: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9684. Яшикләү 6+.
9: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
10: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
8: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомны.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Хәрле көн Татар радиосы. Бүген безнең килене безнең Надюшаның туган көне. Надя, туган көнең белән котлыйбыз сине. Исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Һәр вакытта да шундый киң күңелле, ачык йөзле булып калуыңны телибез. Иң изге теләкләр Митрофановлар гаиләсеннән дилгән әлеге матур-матур котлауда. Хәрле көн Татар радиосы. Корбан гаете мөбарәк булсын. Сәламнәремне яраткан гаиләмә җибәрәм. Без бүген ниһаят очраштык тулын состав белән дигән Лилия исемле тыңлаучыбыз. Хәерле көн Татар радиосы. Барша Татарстан халкын шул исәптән Әтнә районы, Кымыргужа, Петрич районы, Татар Казысы авылында яшәүче туганнарымны бәйрәм белән тәбрик итәм. Корбан бәйрәме белән ихлас күңелдән котлыйм. Бәйрәмегез мөбарәк булсын. Һәр йортка, һәр гаиләгә шатлык һәм якты өметләр алып килсен. Күңелләребездә иман нуры бер вакытта да сүнмәсен дигән. Әлегә матур-матур теләкләрне безгә Элимир исемле тыңлаучыбыз җиткезә. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Котлаулар, сәламнәр безнең Макс хезмәтенә кабул ителә. 891-72-308.

Сәлем татар радиосы, минем иң якын дусларыма кайнар сәлем әйтәсем килә. Альбина, Алсу, Айсылу, Света, Гөлшат, Эмилия, сезгә уңышлы көннәр телим. Кайчан күрешәбез һәм катерда йөрергә барабыз дигән Рәйлә исемле тыңлаучыбыз. Хәерле көн татар радиосы, беренче сәлемнәр сезгә, бәйрәм белән сезне. Без шәһәргә киткәнче дип, әнием сезне тыңлап, җырлый-җырлый тәмле эч пишмакларын пешерә. Күп сәлем сиңа, әнием, мин сине бик яратам дигән. Кызың сирине. Не бит. 891-72-308 біздің номер, дуслар. Қытлаулар, сәлемнер, барысыда. Әлігі номер бойынша біздің Макс қам қабыл етілі. 891-72-308.

Хәйерле көннәр, Лениногорск районы Кирлегеш ауылы халкын Корбан гаете белән котлыйм дигән безнең Илнур исемле тыңлаучыбыз. Дәвам итик. Сәлем Татар радиосы. Бәйрәм белән Красноярск өлкәсеннән Ренат җибәргән безгә әлеге матур-матур открыткаларны менә. 891-72-308 біздің номер достылар хатлайыны біз әлі дәуім етем. Қатлаулар сәлемнер сіз юғыларға үлгіресіз біздің Максқа. 891-72-308.

0: Кеше Юхиди белән судны җиңдем. Адвокатым 250 км сәгать тизлек белән барганда 40 билгесен күреп булмаганын раслады. Татар радиосында реклама.
1: Сөте артты сыерның. Ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Тотарлар энциклопедиясы.
4: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
6: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 124-169-00-161-392.
1: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
8: Татар төнге клубы
9: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип Кемнәре? Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
1: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящикләве 12+.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Сәлем, Татар радиосы. Экскаваторщик Зөфәр Максимович әйбәтерәк материал җибәрәле завод туктады дигән Мират исемле таңлаучыбыз. Сәлем, Татар радиосы. Бәйрәм белән милләттәшләр, бүген якын кешем, сеңлем Ләләнең гомер бәйрәме туган көне. Сеңлем, сине чын күңелдән туган көнең белән тәбрик итәм. Сәламәт һәм бәхетле бул. Барлык хыялларың да чынга ашсын. Без тиздән кайтып җитәбез. Апаң Ләйсән гаиләсе җибәрәм әлегә матур-матур тәбрикләү сүзләрен. 891-72-308 безнең номер, дуслары. Котлаулар, сәлемнәр барсы да кабул ителә безнең Макс хезмәтенә. Хәерле көн, Татар радиосын, бәйрәм сәлемнәрен җибәрәм әтиәнием Дамир белән Суфиягә. Чәйләрегез тәмле булсын, улыгыз Рашат бәйелгән әлегә сәлем хатында. Инде әйдәгез, дуслар, чиратта безнең матур җыр, шуны тыңларга күшик.

Инде әкренләп кенә безнең хатлайны басым ахырынан килеп җитте. Әйдәк зале бу сәгатьнең соңгы хәбәрләрен укырга күчик. Ишетми калдык дигән безнең бер тыңлаучыбыз, әйдәк кабатлап үтәбез. Сәлем Татар радиосы. Экскаваторчик Зөфер Максимович, әйбәтрәк материал җибәрәле, завод туктады дигән Мират. Хәерле көннәр, кайнар сәлем барып җитсен сеңлем Гүзәлгә. Тормыш иптәше Ленарга, ул бүген эштә, балалары Вильданга, Данилга, Раилгә һәм улым Рауилгә. Аларны бик зур бәйрәм белән котлап, исәнлек, саулык, илләр тыныч булсын теләп, изиле җибәрәм әлегә матыр-матыр котлауны. Инде укылмаган хәбәрләре калмады, димәк инде минем дә эшем тәмам, барыбызга да. Мотор көннәр, сау булыгыз һәм дә киләсен, иш төшләргә кадәр.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Чәшкә, алсу гөлләрем, чәшкә көе, чәшкә сүзләре.

0: Хызмәт маймылдан орган маймыл ясаган. Татар радиосында реклама.
1: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиянең баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Корбан бәйрәме уңайыннан акция. 3-9 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Фазан Минская урама 10, доктор Шарипов клиниксы.
6: Искәр йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү торала.
7: Өйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
8: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
9: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
10: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Туйдағы ғадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш шешәк бәйләме орнына иләнмәгән егет ырғытырға тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический кубаночка 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр шахра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
9: Омикронга әлбәттә.
8: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
10: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
11: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашик булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында, лайлы парковка, золотой резин, хэм интерьер, 8-92-86-16-16.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Түбәя бухам фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
11: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
12: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
13: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
12: Тим ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
13: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
14: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильича йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-79-00-552-55. Яшикләве юк.
4: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
6: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
7: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
6: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
7: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящиклава 6+.
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе Нажмы.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Күрәзәше юраушыларға ышанмыйм. Шуңа күрә барлық илаларны да үзім башқарам. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мисалалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хатта юлбарыс та кәжә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
2: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkavr.ru сайтында таныша аласыз.
3: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр чакыра.
5: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Буларның барысына да үзебезнең караш.
6: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
7: Илгә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
8: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
9: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашлыкта донната РФ сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Ә сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңажыр Татар радиосында.
4: Шәшке, алсу гөлләрем, шәшке көйе, шәшке сүзләре.

0: Бәхет ул балаларыңның үсте бүтін, тамағы тоқ һәм аларның үйдә булмауы. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяқ-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Түбе ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанские стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
8: Яшекле Уолта Плюс.
9: Хотлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
12: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы наш.дом.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
13: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
14: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
15: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Мин бик күп әйберне беләм, тик күбесен хәтерләмим. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
5: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
6: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
5: ТИН ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир Нуктору» Национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГРН 118-784-718-9584. Яшикляу 6 плюс.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр шакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
4: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.

0: Ошағанда мин бір нәрседе ишетмим һәм сөйләшмим. Ә ишкәндә мин күпкә аралашучанрақ. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тикән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкология патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
6: Нинди тагын?
5: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
6: Менә эш масам уңайлы.
5: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
10: Өйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
13: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
14: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
15: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
16: Төзүчесе ООО ЭЗДК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: бірер кішіден бәхет нәрсе ол деп сұра. Хәм ол сиңа үзінә нәрсе жетмәгәнен әйтеп бирәчәк. Татар радиосында реклама.
1: Түбәя Бухан фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
2: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
4: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратырыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: О, Аквапарк Кубар. Украин 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
7: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Яшикләве булды без.
8: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
11: 226-93-45.
12: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
13: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
14: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
15: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
16: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтажларға тарату да ойоштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Күршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопат патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
6: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10, доктор Шәрипов клиникасы.
2: Искәри йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Мин Ханбиков Булат Наилула, Сириус стоматологияның баш табибы. Барлык мөселман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
12: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
13: Лента. Зяуык, тәмле ризык, Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
14: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузель Яден, нон-стоп. Билетлар сатуда.
2: Яшекле Уолта Плюс.
1: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Исәнмесез дуслар, хәерле кешеләр. Казаныбызда алты толып киткән икән, димәк, үйгә бер кигә тапшыру без, һәм әлбәттә сез 105 FM ишлыгында.
1: Без дигәннәребез Назы Гөлсенгатова һәм мин Ягъмидияр Шәймәрданов кузгалдык. Һәм барчагызны да бүгенге бәйрәм белән Корбан гаете мөбарәк булсын.
0: Чын күңелдән котлыйбыз дуслар шушы матур бәйрәмебез белән. Инде шушы көнне тагын да ямландырып, менә без дә ял көне булуына карамастан эшкә килергә булдык әле.
1: Эй, Назлы гөл, синең урында булсам, ләкин синең урында түгел әлбәттә. Мин биш бармак ашап рәхәтләнеп.
0: Биш бармак тәмле
1: булды.
0: Биш бармак тәмле булды. Шуннан да бүген шәхсән үземнең ял көне иде. Ләкин безнең бүген, дуслар, соңгы эфир. Шуңа күрә без бит инде нәрсә җаваплы кеше буларак, матур итеп шундый финал өлешен үткәрергә һәм нокта куярга.
1: Нәкъ шулай, аннан соң инде ял итәбез. Шуңа күрә безнең белән бергә булыгыз, безнең белән бер дулкында калыгыз. Һәм бүген инде теге соңгы тапшыру булгачтан әзрәк кенә соңгы сүзләрен кулланып тема сайладык. Соңгы эш көне булса, нәрсә эшләр идегез дигән теманы сайлап алдык без. Языгыз безнең Максга һәм калган хәбәрләр кушымтасына, моның өчен 891-72-308 сандарын җыеп, хәбәрләрегезне юлларга гына кирәк булачак. Иң кызыклы җавапка әлбәттә бүләккә тапшырырбыз. Инде бүләкне соңрак игълан итәбез, шулай бит.
0: Без, дуслар, дөресен әйткәндә, ике тема арасында икеләндек. Беренчесе иде ул җәйге ялга китер алдыннан нәрсә эшлисез, ә икенчесе менә яңа гына игълан иткән. Шуңа күрә сезнең дә шундый ишраклар булгандыр инде. Кеше гомер буе ябышып бер җирдә генә эшләп ятмый бит инде. Бар да, бәлкем инде 100 алмаштыргансыздыр, 10 алмаштыргансыздыр, бәлкем 2 алмаштыргансыздыр. Шулай да менә бәлкем үзенә күрә инде традициягыз да хәзер барлыкка килгәндер. Соңгы эш көне сез ничегрәк үткәреп җибәрдегез? Менә сез беләсез, сезнең гаризалар язылган. Менә китәм дип утырганда, шушы көндә нәрсәләр эшләп ташлаганыгыз булды.
1: Бәлки сезнең уйларыгыз бардыр шундый.
0: Мәкерле уйларыгыз.
1: Әйе, менә хәзер шулай итеп эшләрим дә, эштән китәм.
0: Ошымны китердегезме дип хәзер. Дигә нәрсә диләр әле? Ишек тибе бандаймы? Шулай итеп.
1: Җитәкчегә кирип сүзләремне әйтеп кайтып китерим дип. Шул әйдә, шул хакта сөйләшәбез. Язып җибәрегез кызыклы-кызыклы җавапларны.
0: Ишек гөл җитәкче белән генә бәйлиләр икән ул эшне белмим.
1: Бәлкем ярар инде хезмәттәшенә кирип алайсам, менә теге яратмаган хезмәттәшенә кирә дә кирәкле сүзләрне әйтә дә кайтып китә. Алай булырга мөмкин.
0: Ә нәрсәгә аңа әйтергә?
1: Бәлкем душманлашып эшләгәннәрдер.
0: Ә шуңа күрә эштән китеп әйтергә телисең син
1: әйе, алай да булырга мөмкин, төрле вакытлар булырга мөмкин. Дөнья булгач, дөнья дөрсен әйткәндә. Төрле хәлләр булырга мөмкин.
0: Ярар инде, син картрак.
1: Морали дигән. Мин тәҗрибәле димәк шикелле.
0: Ләкин картрак сүз мине калсам да күбрәк туры килә, шуңа күрә ярый, мин сиңа ышанам. Дуслар, көтәп сезнең вариантларны 89-72-308 языгыз әле. Соңгы эш көне булса, нәрсә эшләгәнегез бар, нәрсә эшләр идегез, нәрсә эшләргә теләр идегез. Әлеге минутларда шулай безнең миңа калса күпчелек тыңлаучыларыбыз юлда тыңлыйлардыр, шуңа күрә. Сак һәм игътибарлы булыгыз, исән сагына үйләрегезгә кайтып җитәргә язсын. Шул вакытта безнең турда да онытмагыз инде, ярыймы? Теге фон итеп кенә тыңламагыз, әйдә, язып җибәрегез әле.
1: Фикерләрегезне. Актив булыгыз, әйе, актив булыгыз.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сиңа запланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңа җыр Татар радиосында.
3: Чәшке, алсу гөлләрем, чәшке көе, чәшке сүзләре.

0: сражение. Warhouse у вас строит, строит для чемпионов. Warhouse у вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Түбе ябу хам фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Курбан бәйрәме белән котлый.
3: Доктор Шәрипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Фирдус Тимаев, Филус Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
6: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересен. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арск, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
8: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Мин сине кимсетер идем, тик табигат болай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
3: Құрбан бейрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратырыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
5: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
11: Мин Ханбиков Булат Наилулы, Сириус стоматологиясының баш табибы. Барлык мусульман кардәшләремне изге Корбан бәйрәме белән котлыйм. Йортларыгызда бәрәкәт, күңелләрегездә тынычлык, якыннарыгызга сәламәтлек телим. Корбан бәйрәме мөбарәк булсын.
12: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на dfisrahati.rf.
13: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
14: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
15: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Мен аш өлтүрүп жамагат кишке хатлайныбызын да баштап жиберүү вакыт келип жетти. Саат 7 толду. Мен жиңдеримне сызганып койдум. Хам сизден хабарлар күтүп калам. Мунун үчүн 891-72-308 сандарын жий. Биздин Макса хам калган хабарлар кушумтасына юлларга гана керек болушак. Жакшы кайфлар тилеп калам. Мен ягъни Миндияр Шаймарданов. Хам шуну да искертип кетесим келет. Кимдердир мине гумумен юллагандары жоктур. Өздөрүнүн койнор сәлемдерин хам гумумен кутлоо сөздөрүн биздин инде Макска хам калган хабарлар кушумтасына. Мине бүгүн кыюу карарлар күнү. Шуңа күрө шундай бейрем экен. Шуның уңайдан инде сезгә үзегезне кулга алып, күчне җыеп, хәбәрләрне, сәламнәрне юлларга кирәктер. Беренче тапкыр булса да, кемнәр беренче тапкыр юллар микән, менә шунсы белән дә кызык булып китә. Иң беренче юллаучы дип әйтегендә, беренче тапкыр менә гомердә юлламаган әле, бу Максга һәм калган хәбәрләр кушымтасына, бәлкем берәр кичкенә генә уенда уйнатып алабыз сезнең арада. Юллагыз хәбәрләрегезне әлегә бүленеп алабыз матур җырларыбызга, мин сездән хәбәрләр көтеп калам. Әлегә Илгиз Мөхетдинов язмыш юллары дип җырлар.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Менә шулай итеп кертенә-кертен генә безнең матур-матур хәбәрләребез бер-бер атлы килә башлады. Инде кемнәр яңа гына кушылды, тагы бер кат кабатлап китәм. Безнең Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасының номерын 891-72-308 саннарын җыеп, үзегезнең кайнар сәламнәрегезне, котлау сүзләрегезне юлларга ашыгыз. Әлегә без аларны читкә куеп торып, шушы урында җырлы котлауга күчәсем килә. Бүген 27 май көнне үзенең күркәм бәйрәмен яраткан хезмәттәшебез Закирова Зилә Вахит кызы билгеләп үтә. Зилә, сине шушы матур бәйрәм белән чын күңелдән, чын йөрәктән тәбрик итәбез. Сиңа саулык, сәламәтлек һәм уңышлар телибез. Котлы булсын синең туган көнең. Уңыш, җиңү юлдаш булсыннар. Авыр биек үрләр яулаганда якыннарың янда булсыннар. Якты кояш һәр чак юлдаш булсын. Шатлык туеп типсин йөрәгең. Кайгы хәсрәт сине читләп үтсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Иң изге теләкләр белән Татар Медиа Групп коллективы дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә һәм туган көнең белән тәбрикләп киләсе матур җырында яңгыратыйк әле. Туган көнең белән!

0: Бүгін 27 май күні өзінің көркем бәйрәмін яратқан қызметташыбыз Закир Вазиле Уахит қызы білгелеп өтті. Вазиле, сені шушы матур бәйрәмің белән шын йөрәктән тәбрик итәбез. Сиңа саулық, сәламәтлек һәм зур уңышлар теләп калабыз. Иң зур теләкләр белән Татар медиа групп коллективы дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Алға таба дәвам итәбез. Кичке хатлайныбызның һәм киләсе хәбәрләребезгә күчәсем килә. Хәйерле кичләр, Татар радиосы. Бүген минем кичкенә кызым Рамазанова Адиләнең 10 яш тулган көне. Аңа исәнлек, саулык, бәхетле тормыш, укуында уңышлар теләп, әнисе диелгән әлеге тәбрикләү сүзләрендә Алия исемле тыңлаучыбыз юллаган үзенең котлау сүзләрен бар бирешкәндер дип ишанып калабыз. Без әлеге матур теләкләргә кушылабыз. Киләсе хәбәрбезгә күчәбез. Бүген Батыр районы Озын Куак авылында яшәүче Сафиуллин Илдар Рәхимулла улының туган көне. Илдар, сине туган көнең белән. Сиңа озын гомер, саулык, җан тынышлыгы. Рези гафитегез. Резине белән сау сәламәт балалар үстереп тынычлыкта тынычлыкта ясаган дәүләтегез белән шатланып, куанып, гөрләшеп яшәгез. Котлап, әтиең, әниең Радик Реналь дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә барып йөрешкәндер дип ишанып калабыз. Ширатта хәбәребезгә күчәрбез. Хәйле кичләр, Татар радиосы. Зур сәлам Югары Кыйрлы авылына. Җиһан Гараевлар гаиләсенә, минем белән машинада яр чаллыга баручы Сәлимгә Ләйсәннән диелгән бар бирешкәндер дип ишанып калабыз. Сезгә инде хәйерле юллар теләп калабыз. Кемнәр юлда, хәйерле юллар. Кемнәр юлда, хәйерле юллар. Кемнәр эштә, минем кебек хәйерле эш сәгатьләре теләп калам да. Тагы бер кат безнең инде Макс һәм калган хәбәрләр кушымтасының номерын кабатлыйм. 891-72-300, 891-72-300. Нәкъ менә шушы саннарны җыеп, үзегезнең хәбәрләрегезне язып, сезгә юлларга гына кирәк булачак. Татар радиосы дулкында кичке
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: 35 яшка жеткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмыйдым. Татар радиосында реклама.
1: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнединова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле
3: Уолта Плюс. Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексы. ЗТК Ресурс.
4: Қазанның өзегінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексы.
5: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
6: Үзішісі ООО «СЗТК Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.
8: Алға таба дәвам итәбез, хәйерле кеш, барлық Татар радиосын тыңлаушыларға. Бик зур рахмәт, хәйерле кешеләр, сезгә дә Корбан байрамы белән ихластан тәбриклим. Бүген 27 май өлкән улымны, улым Кәримне 21 туған көне белән котлыйм. Туған көнің құтлы болсын сиңа, күңелеңдә тынычлық, йөрәгеңдә мәхәббәт, тормышыңда бәхет тилим. Барлық тиләкләреңдә шыңға ашсын, һәр көнең кояшлық һәм шатлыклы булсын. Без сине бик нык яратабыз. Иң зы теләкләр белән яраткан энекәшләрең Сәлим, Сәмир, барлык туганнарың исеменнән әтиң Альфред Гатиятов дигән әлеге тәбрикләр сүзләрендә без әлеге матур теләкләргә чын күңелдән кушылабыз һәм туган көнең белән тәбрик дибез сине Кәрим. Һәм шулай итеп, алга таба дәвам итербез. Хәйерле кич, минем яраткан Татар радиосы, синсез бер көнем дә узмый, Аллага шөкер. Ой, шул хәтле матур итеп язган сезгә беренче булып сезгә сәламнәремне юллыйм. Сезгә дә кайнар сәламнәр. Бүген минем иң якын дус кызым, классташым Катюшаның туган көне. Катюша булса да, татарча бик матур сөйләшә. Аңа иң изге теләкләрем. Рәхмәт тугры дус булуыңа. Мин сине бик-бик каты яратам һәм хөрмәт итәм. Рәхмәт булуыңа, хөрмәт белән Илсияр Ниғматуллина дигән әлеге тәбрикләү сүзләрендә. Инде барып ирешкәндер дип ишанып калабыз һәм Катяны без дә инде Екатерина туган көне белән котлыйбыз. Барып ирешкәндер дип ишанып калабыз. 891-72-300-800 891-72-300-800 безнең максимум калган хәбәрләр кушымтасы. Үзегезнең котлау сүзләрегезне, кайнар сәламнәрегезне юлларга ашыгыз әлеге. Сүзне бирәм Ризат, Зинира, Рамазановларга. Ақ шамырт бұраны деп жерлерлер.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
5: Салют, Бенгалу,

0: Микрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567 23 32 567 23 32 ООО Глаз клиник.
1: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
2: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-нче йорт.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Дөньяда татар авылларының саны 4000-нән артык. Шуларның яртысы Татарстанда дип исәпләнә. Татар авылларының картадан сызылганнары да шактый. Мәсәлән,

0: фаразлы галимнәр. Татарстан картасыннан якын елларда халкы бетү сәбәпле тагын 49 авылның юкка чыгуы ихтималы бар.
1: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Түбе ябу һәм фасад материаллары җитештерүче Казанский стальные профили компаниясенең бердәм коллективы барлык мөселман кардәшләребезне якынлашып килүче изге Корбан бәйрәме белән котлый.
6: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Корбан бәйрәме уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Оқыллы қатын-қыз ванна бөлмесінде ұйлай, чөнки анда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәғлүмәт чарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яшау һәм сөйіну үшін бары тик ике генә әйбер кирәк. Біріншіден яшәргә, икіншіден сөйінергә. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйдә, дуслашыйык. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикник.

0: Винни-Пух үйләнергә теләмәде. Тик Ширбәт айы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татар радиосы сезнең смартфон нарда. App Store яки Google Play дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Сулу яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кейф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: іштен қорқу эргофобия деп атала. Шоңа көрә син ялқау түгел, син ауыру. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Урамда шуп ташлап калдырганда доңгыз кебек итәргә онытмагыз. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.